8 jih je mimo, na valu 202 sta dve v vrsti in to z razlogom. Na današnji dan pred 4 leti je umrla Olivia Newton-John.